0: Ovu svetu misu prikazuju Stjepan i Ludvina Dumesić za pokojne roditelje Nikolu i Janu, Martina i Katarinu Drozdek i sve pokojne iz obitelji Dumešić i Drozdek. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga,
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Sestre i braćo, ušli smo u šestu vazmenu nedelju. Na početku ove svete mise ponizna srca stanimo pred Boga, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe. Ispovjedam se
1: o svemogućem i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grije, moj grije, moj preveliki grije. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu naš.
0: Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini. Udjeli nam svemogući Bože neoslavljenim zanosom slaviti ove dane u času uskrslom Gospodinu, da Kristov spomen bude djelatan u našem životu i radu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vjekova.

0: Čitanje djela apostolskih. U one dane Filip siđe u grad Samarijski i stade im propovjedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio, slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi, vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao. Bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga. Riječ Gospodnja. Kliči Bogu sva zemljo. Kliči Bogu sva zemljo, opjevaj slavu imena njegova, podaj mu hvalu dostojnu. Recite Bogu, kako su potresna djela tvoja. Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva, neka pjeva tvom imenu. Dođite i gledajte djela Božja, čuda učini među sinovima ljudskim. On pretvori more u zemlju suhu, te rijeku pregaziše. Stoga se njemu radujmo, dovijeka vlada jakošću svojom. Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite, pripovjedit ću što učini duši mojoj. Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi, naklonosti ne odvrati od mene.
1: Čitanje prve poslanice svetoga Petra apostola. Ljubljeni, Gospodin Krist neka vam bude svet u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti ako je to Božja volja, čineći dobro nego čineći zlo. Doista, i Krist je jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu, ubijen do duše u tijelu, ali oživljen u duhu. Riječ Gospodnja.

Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, govori Gospodin. I Otac će moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći.

0: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga branitelja da bude s vama zauvijek. Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Ko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Riječ Gospodnja. Krist neka vam bude svet u srcima vašim. Petar apostol u svojoj poslanici nas poziva da razmišljamo o našom Gospodinu, ali i čitava poruka svih čitanja je zapravo ono što je pred nama, a to su duhovi. Govor o trećoj božanskoj osobi, govor o Duhu Svetom, onome koji je branitelj, onaj koji je životvorac, onaj koji stanuje u svima nama. Neko si može postaviti pitanje, stanuje li Duh Sveti u svima nama? Ima li djelovanja Duha Svetoga preko nas? Kako je moguće da se plodovi Duha Svetoga ne očituju? Ljudsko biće je zanimljivo biće. Kršteni smo u ime Presvetoga Trojstva, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. I oni su se nastanili u nama. I dio su našog života. I dio su nas. Ali kaže Isus, ako budemo nešto činili, bit ćemo u Božjoj blizini. Kaže, ako me budete ljubiti, ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Ko će čuvati zapovjedi? Dajte, ko će ni upamti svih tih 10? Ne znamo ni prve dvije, a kamoli još da idemo nešto dalje. Provoditi, a kamoli upamtiti. Mi kada čujemo zapovjedi, uvijek imamo averziju prema tome. Ne volimo da nam neko zapovjeda, ne volimo da nam neko prigovara, ne volimo da nas neko ispravlja na našom putu, jer smatramo da mi već sve znamo, da smo mi savršeni, da ne treba nam ništa drugo u životu, već smo sve postigli. Isus obećaje moliti Oca da nam dade Duha Svetoga, da bude s nama zauvijek. Kaže, Duha istine, kojega ovaj svijet ne prepoznaje i neće ga prepoznati nikada. Mi živimo u ovome svijetu, ali nismo od ovoga svijeta. Ako smo Božji i ako se trudimo živjeti zapovjedi Božje, mi jesmo u ovome svijetu, ali smo drugačiji. Možda nas ovaj svijet ne prihvaća takve kakvi jesmo. Možda ponekad mi želimo se suobličiti ovome svijetu, biti poput ovoga svijeta, živjeti izvan istine, živjeti izvan ljubavi, živjeti u sebičnosti, oholosti, Sve to moguće čovjeku. Sve to moguće tom ljudskom biću koje je Bog stvorio. Dao nam je slobodu i zato on kaže u Svetom pismu, ako hoćeš, možeš me ljubiti, možeš zapovjedi moje vršiti. Ako nećeš, ne moraš. Niko te na živo ništa ne tjera. Ali tjera nas nešto drugo ako još postoji živo u nama, a to je naša savjest. Ona nas tjera da moramo biti drugačiji. Ona nas tjera da se trebamo truditi biti što Božji, a to je to ono što je usađeno u nama. To je ono djelovanje Duha Svetoga u nama. Mi ga možemo ponekad malo utrnuti, ugasiti. I to činimo, nažalost, svojim grijesima. Što više upadamo u grijehe, to više imamo prisutnosti Božje u nama. Nije da iščezne u potpunosti, ali zaboravimo da Bog više postoji u nama i da djeluje u nama i kroz nas. Isus nam obećaje. Kada Isus nešto obećaje, to Isus ispunjava. On nama želi da budemo u Božjoj blizini. Da uvijek Bog bude prisutan u nama i kroz nas. Ali imamo važnu stvar koju trebamo činiti, a to je vršiti njegove zapovjedi. Ako ćemo uzeti one dvije Isusove zapovjedi ljubavi, već smo tu na prvom koraku. Dovoljno je to upamtiti i već smo puno toga dovoljno učinili. Ljubi bližnjega svoga i ljubi Boga svim srcem i svom dušom. Već tu krećemo pravim koracima, pa onda možemo lagano i sve ostalo što nam Gospodin stavlja pred nas, što Bog u konačnici stavlja pred nas. U životu ponekad za svoj vlastiti poziv, za svoj kršćanski poziv, treba trpjeti. Kaže, ako je Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo. Jer Krist je umro za nas, dao svoj život za nas i upravo po njegovu uzoru možemo puno toga naučiti ako želimo. Trpljenje, što sam rekao, je sastavni dio našeg života. Zašto trpljenje? Niko ne voli trpljenje. Niko ne voli da ga neko proziva. Svi volimo izbjeći u našim životima da nas netko proziva, da neko upire prst u nas. To nam je ponekad ići lakše nego da te neko prokazuje i da te odbacuje jer si drugačiji, jer si svetiji, jer si bolji. Sve to možemo biti ako želimo i ako hoćemo. A sve to možemo. Tada nam Gospodin obećaje da će nam dati branitelja. Možda mi nismo svjesni kada čujemo riječ branitelj. Možda to nas podsjeća na ratove. Ali taj branitelj za nas je itekako važan. Jer on nam daje snage u onim trenucima kada nas neko proganja, u onim trenucima kada nas đavo napastuje, tada taj branitelj, Duh Sveti koji je u nama, je jako važan. Zato evo ovih dana, sve do samih duhova koji su pred nama, treba moliti evo da taj branitelj bude u mome i tvome životu, da nas čuva, da nas jači, da nas priprema u konačnici za Gospodina i u konačnici jednoga dana za susreta s Ocem, kako kaže jedna evanđeoska riječ, gdje ćemo se gledati oči u oči. Pa evo, prepustimo to dragom Bogu i molimo ga, evo, da nas ojači i ohrabri i ljubimo rekli bi zapovjedi, vršimo zapovjedi. Čim budemo vršili i ljubili zapovjedi u svome životu, time ljubimo i Boga i bližnjega svoga. Amen. Braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru, kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, sa svemogućega stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. Braća i sestre jednoga oca na nebesima, obratimo mu se smjernom molitvom, proseći dar obećanog duha.
1: Daruj, Oče, svojoj crkvi duha mudrosti i snage da ispuni poslanje za spasenje svih ljudi, molimo te. Učini, Gospodine, sve službenike svoje crkve vjernim slugama Tvoga i Kristova Duha Svetoga. Molimo te. Pomaži, Bože, odgovornima u javnom i društvenom životu, u zalaganju za mir u svijetu i opće dobro. Molimo te. Vrati, Oče, radost svoga spasenja svima koji su ranjeni teškim grijehom koji su počinili. Molimo te. Očisti, Gospodine, naša srca od svake sebičnosti, sebeljublja i oholosti, te nas otvori daru duha graditelja zajedništva. Molimo te. Primi, Bože, u svoje krilo našu pokojnu braću i sestre, da te sa svetima slave bez prestanka. Molimo te.
0: Usliši, Oče, naše prošnje, obnovi nas Duhom Svetim, da milost uskrsnuća Tvoga Sina u nama bude trajno prisutna i djelatna. To te molimo po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućem. Gospodine, nek se s prinosom ove žrtve vine k tebi naša molitva. Očisti nas svojom milošću i uskladi nam srce sa tajstvima tvoje velike ljubavi. Po Kristu, gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: I s duhom
0: tvojim. Gore srca.
1: I na Bogu gospodina.
0: Hvalu dajmo gospodinu Bogu našem. U istinu je dostojna i pravedno prava i spasonosno da tebe, gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvova naš vazmeni jaganjac. Pobjedom nad grijehom on sa svemir diže i obnavlja, a čovjeku vraća puninu života. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikče zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njim anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, govoreći bez prestanka. Sve, sve, sve, gospodin Bog
1: sam,
0: bez prestanka. Sve, sve, sve, gospodin Bog

I krv gospodina našega Isusa Krista, kad se dragovoljno predao nam, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: wiery. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalet spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaročnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvom Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Otcu se mogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče
1: naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas.
0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Pružite mir jedni drugima. Jaganče Božji, Jaganca Božijeg, evo ono koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.

Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od tebe. Amen.

Pomolimo se. Svemogući Bože, Ti nas Hristovim uskrsnućem obnavljaš za vječni život. Umnoži u nama plod vazmenog tajstva, uli nam u srce snagu ove spasonosne hrane. Po Kristu gospodinu našem. Poslušajmo kratko obavijesti naše crkve. Danas je 10. svibnja, inače evo slavimo Gospu Trsacku i blaženog Ivana Merca. Utorak je Sveti Leopold Bogdan Mandić, u srijedu je Gospa Fatimska, u četvrtak po hrvatskom kalendaru je Uzašašće, mi ćemo ga slaviti iduće nedelje. Umrli su Silvestar Šimić, sprovod je u utorak u 9.30 krunica, u 10 sati Sveta Misa. Umro je Stjepan Petrović, sprovod je utorak u 12 sati krunica, u 12.30 Sveta Misa. I umro je Ivan Bestak Godec, sprovod je u srijedu u 9.30 krunica, u 10 sati Sveta Misa. Pokoj vječni darujem Gospodine. Počivali u miru Božjem. Karizmatska zajednica poziva vas na seminar Život u duhu svake srijede u 7.30. Pozvani ste koji možete doći. Pobožnost Svetog Franje je svakog petka redovito u našoj crkvi, kada je i naše redovito klanjanje od 5 sati do 6.30. Evo prilika da možete doći u tišini i klanjati se svakog petka od 5 sati do 6.30 do početka Svete Mise. Danas ovdje slavite Majčin dan u Australiji, pa evo sve majke pozivam kasnije u našu konobu, evo da se malo počaste sa laganom rakijom, ne teškom, nego laganom. Pa evo sada na kraju ove Svete Mise ustanimo i primimo Božji blagoslov. Gospodin s vama, blagoslovio vas i čuvao svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.

Hvala ti slava, Gospodine, za ovu večer, za ovu mogućnost da se okupljamo u tvoje ime, Isuse.

0: Slava ti Isuse.
1: Prepusti Gospodinu puteve svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi.